0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, 7 je sati i 59 minuta. Što će reći uskoro Pula se budi.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Hvala za ono istri. Mi idemo dalje, 9 je sati i 8 je minuta. Tik tak tik, idemo dalje sa Tigran Hamsajan.

Večeras u Art Parku s početkom u 20 sati se već tradicionalno, već svakog 25. kolovoza, održava kviz u Art Parku povodom rođendana Vidmarija Rašića. On to sam organizira, priprema kviz i vodi. Ekipe možete prijaviti, idite na stranu, na Instagram stranicu Art Parka, tamo vam pišu sva uputstva, javite se u inbox. A ekipe se mogu sastojati od maksimalno 6 članova, a kotizacija je 10 € po ekipi.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing to say.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Royc.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: 14 sati krenula je siesta de Royce. Do 16 sati s vama će biti Ana, idemo malo svirati pa ćemo kasnije par servisnih informacija. Uživajte u Jamiroquaiu.

0: za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
2: Siesta de Royce.

19:58, što znači da se lagano pozdravljamo za današnji dan. U nastavku programa Radio Rojc u 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje autora Domagoja Novokmeta, a gošća mu je Dalija Orešković. Bebe nam je bolestan, tako da ništa od Muse danas, ali vratit će se on uskoro. Uživajte uz Radio Rojc, sutra s vama Igor Zenzerović. Sutra u četvrtak i u petak je s vama Igor Zenzerović u Sjesti. Ne vjerujem da će vam biti dosadno. Moje ime je Ana i slušamo se.

već bi se stilo za poštenje i za ljude, da Bogu i pravici služe, da Bože sluge ljudan u ime Boga služe, da ljudi ljudan služe i tako nebu. Martin Luther je reka, Mate Illyricus, najveći od naših. Ilirska zmija grme drugi, ki su se stili kontentati, s tim će su učinili, znajući da je kako je, a ne kako se reče da je. Če to je sve, o Mate, če to je uno. Aj ne, če reći ben, jedan dan prižnjaki, klapci, ništarci prez imena i imanja, trz za njih siska, to će ni nikad bilo. A to tvoji paklijenski apostoli, sad su se nanjrsali nate, Mate, tvoji janci su ti vuki, si sam, ni njih, ni Rome, ni žene, ni dice, ni unuki. Patiš, ne cediš, se cidiš, se držiš to Bože muškardinski, samo ća ne vidiš, ća vridiš, ti i tvoje bogohulne beside. Kandela su s postelju, moje sve tanja, črna, manja. Mrzli hladi pokrivaju jur zide. Povi, zašto se papi nisi klanja? Boj se, učoj se, ne boj se živih, mrtvih se boj. Knjin te vodi put i riječi za kega? Za kega, Mate? Biš reka za dicu svoje dice i njihove dice dicu. Tršći pur, kako i prut, Mate Vlačić Labinjan, smrt te stišće za gud. I čato vidi hun sut i lir, kad s vragon mašiš mašu, s njim hoj i na pir. Mir, mir Božji, će biti mreć ljudi na zemlji prez tebe. Još samo hip, pa k njemu pred lice. Aj gran ćeš biti lip, kad ti reče, kleči, kleči. Uniča si ga stija do sjeći, rušeći njegove zemaljske pastire, dižući sebe i svoje gori, išćući nove molitve, nove vire. I kad ti on posluhne dušu neposlušnu, ipak lijenski plamik lazne tilo,

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu
2: Radio Rojc.

Poštovani slušatelji i slušateljice, 9 je sati i 6 je minuta. Zbog nevremena smo malo nestali. Ali evo nas natrag. Zato ostanite uz nas, sa nama na 87.7 ili www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.